najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Crveno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se,

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina i vi slušate vijesti. Klimatski znanstvenici sve češće upozoravaju da bi prosječna globalna temperatura zemlje u idućim godinama mogla privremeno prijeći 1,5 stupnjeva Celzijusevih iznad predindustrijske razine. Granica od 1,5 stupnjeva postala je jedno od ključnih mjerila u raspravljanju o klimatskim promjenama, jer se daljnjim zagrijavanjem povećaju rizici od toplinskih valova, suša, poplava, gubitaka ledenjaka i pritisaka na ekosustave, ali i promjena u obrascima vremena. Stručnjaci pritom naglašavaju da privremen prijelaz granice od 1,5 stupnjeva nije isto što i trajno zagrijavanje iznad te razine. Klimatski sustav je složen, a zagrijavanje se ne događa jednako u svim dijelovima svijeta. Granica od 1,5 stupnjeva zato nije jedna točka nakon koje nastupa nagli klimatski slom, već pokazatelj da s porastom temperature kumulativni rizici postaju sve veći. Smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetska učinkovitost i širanje obnovljivih izvora energije i prilagodba klimatskim promjenama ostaju među najvažnijim mjerama za ograničavanje posljedica zagrijavanja. Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za potpuni odmah od posla, no čini se da mnogi radnici u Hrvatskoj ni tijekom odmora ne mogu potpuno isključiti. Prema anketi koju je provela Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka koja upravlja portalom Moj posao, čak 82% radnika tijekom godišnjeg odmora prima pozive ili poruke povezane s poslom. A više o tome rekao nam je Alen Mrvac, PR specijalist tvrtke Alma Career Croatia.
2: Rezultati ankete u kojoj je sudjelovalo više od 250 ljudi su pokazali da velik dio radnika u Hrvatskoj ni tijekom godišnjeg odmora ne uspijeva u potpunosti pobjeći od posla. Točnije, čak 31% ljudi, dakle otprilike trećina ispitanika, kaže da ih šef ili kolege tijekom godišnjeg često zovu ili im šalju poruke, a oni se na te pozive i poruke redovito javljaju, odnosno odgovaraju. S druge strane, svaka peta osoba također prima poslovne pozive i poruke tijekom godišnjeg odmora, ali ih uglavnom uspješno ignorira. Budući da nisu dodatno plaćeni za dostupnost tijekom odmora, na propuštene pozive, poruke i mailove odgovorit će tek nakon povratka na posao, odnosno završetka godišnjeg odmora, njihova je poruka. Nešto drugačije iskustvo ima otprilike trećina ispitanika, njih kolege ili nadređeni kontaktiraju samo i isključivo kada je doista hitno i samim time moraju se time tome posvetiti. Dakle, ti pozivi ne stižu bez opravdanog razloga, rezervirani su za iznimne situacije, pa se na njih u pravilu odazivaju. I konačno, 18% radnika u Hrvatskoj ima potpuni mir tijekom godišnjeg odmora, barem kada je riječ o poslu. Nekima privatni broj nitko u tvrtki nema, drugi odlaze na kolektivni godišnji, dakle nitko niti ne radi u firmi, te svi odmaraju, a treći su jednostavno postavili jasne granice i svojim kolegama i nadređenim osobama dali do znanja da tijekom odmora nisu dostupni, pa da samim time niti ne pokušavaju ih dobiti.
1: Hvala vam na slušanju ove informativne emisije.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 22. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
2: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
0: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju.
0: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
2: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru i srušio se na Velebitu na teško pristupačnom području. Na vezi je Petar Prpić iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Dobro jutro, kako je tekla akcija, gdje je pronađen zrakoplov, što je s putnicima?
3: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Odmah po dojavi upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starigrada Paklenice. Gotovo 35 ljudi je upućeno na teren, a paralelno je formirana baza u kući HGSS-a u Starigradu. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica, njih dvojica, i nekakvom detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koja se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima, došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
2: Jučer je snažna oluja pogodila neke dijelove Hrvatske, je li to mogući uzrok pada zrakoplova? Kakvi su bili uvjeti na terenu, uvjeti potrage?
3: Ono što sigurno možemo reći da naši spašavatelji su se suočili sa lošim vremenskim uvjetima na području traganja. Radilo se o jakom vjetru, određenim trenucima kišom, vrlo lošom vidljivosti. Dok kad su došli na lokaciju gdje su pronašli olupinu zrakoplova, vidljivost je bila svega 2 metra zbog guste magle i svih ovih ostalih uvjeta koje sam nabrao, i uvjeti za potragu nisu ni malo bili dobri. Znači i naše spašavatelje pogodila ta oluja. Dio timova je hodao i po nekoliko sati do same lokacije traganja.
2: Što dalje? Dakle, kakvi su planovi za jutro kad kreće očevid, kad kreće izvlačenje te olupine?
3: Svakako da HGSS je na raspolaganju svim ostalim službama i zajedno u koordinaciji sa MUP-om i Ravnateljstvo civilne zaštite će se znati jasno koraci za dalje. Naš operativni dio rada na terenu po pitanju onog što smo bili prioritetno angažirani, a to je traganje i spašavanje, je završio. Naravno, ukoliko bude bilo potrebe za resursima HGSS-a, tu smo na raspolaganju s našom ljudstvom i opremom.
2: Hvala vam lijepa na uključenju u Jutarnju kroniku.
3: Hvala.
1: Jutarnja kronika.
2: Snažno grljevinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslije podne je zahvatilo dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje, a navečer je oluja pogodila i Zagreb. Jaka kiša padala je uz zapadnu obalu Istre na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno zbog oluje prekinuto napajanje električnom energijom. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab gdje je oštetilo više objekata i potopilo brod, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu. Vatrogasni zapovjednik Raba Milivoj Ličina.
4: Između ostalog tako interveniralo
2: u Loparu. Vatrogasni zapovjednik Raba Milivoj Ličina.
4: Između ostalog tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih.

0: Jovanoviću iz Bosanskog Grahova, Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
1: Po dovršenom istraživanju, 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
0: U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, a u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a u pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Potpredsjednik vlade Davor Božinović.
2: Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
0: Burna maratonska izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanje. Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 3 mjeseca Saboru dostave izvješće o napretku sanacije. Evo dijela atmosfere.
3: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
4: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
5: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
6: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor.
7: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
8: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Snimljen je s mlađom zaposlenicom županije u baru u središtu Gospića. Reagirali su i vlast i oporba. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić i Nino Raspudić iz stranke Drito.
9: Stav stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
0: Ovim putem dajem ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije. Kao član HDZ-a i dalje ostajem na raspolaganju stranci. Ujedno kao župan Ličko-senjske županije radujem se budućoj suradnji u interesu razvoja Ličko-senjske županije i Hrvatske.
9: Problem je što je on župan županije, a otpad je pod županijom, gdje je samo na jednoj lokaciji u Gospiću 37 tisuća tona otrovnog otpada. A ne to što je on budalesao i žvalio se na javnom mjestu u nezgodnom trenutku.
10: Jutarnja kronika.
11: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu, zadušnicu i pogrebne obrede od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na Prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Na posljednjem ispraćaju bit će potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.

0: Najmanje 13 ljudi je, 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivom Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
1: SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, pa će Washington već od danas uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar, na nove carine.
0: Američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele, to je ono što birači žele, rekao je Trump unatoč obećanju da će uvijek dati prednost američkoj proizvodnji.
1: Jedna je osoba ubijena, a tri su ozlijeđene u napadu u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak, bivši učenik škole koji je uhićen.
0: U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su automatskim hitnim upozorenjem koje je stiglo na sve mobilne telefone u mjestu.
1: Papa Lav 14. posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastaće se s predstavnicima vlasti. Poslije podne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret Zajedništvo i oslobođenje.
0: Jubilarni 20. književni festival Faropis, koji se održava u Starom gradu na otoku Hvaru, bit će posvećen zaljubljeniku u taj grad, nedavno preminulom kazališnom i filmskom umjetniku Tahiru Mujičiću. Najavit će Sonja Batinić.
2: Tijekom dva dana održavanja Faropisa, prijatelji i kolege prisjetit će se rada i opusa Tahira Mujičića, ali i njegove jedinstvene osobnosti kojim je oko sebe okupljao one željne razgovora, druženja i smijeha. A upravo mu je Stari grad na otoku Hvaru bio iznimno važan i osobno i profesionalno.
3: Stari grad u kojem on je već zadnjih 30 i nešto godina proveo intenzivno osim Zagreba, ga je vječno inspirirao svojim dijalektom, svojim životom, svim tim što je njemu nudio.
2: Kaže organizatorica Faropisa i Tahirova kći Mera Mujičić. Prvi dan festivala zamišljen je kao glazbeno-scenski kolaž naslovljen Prijatelji o Tahiru Mujičiću, u kojem će sudjelovati akademik Boris Senker, profesor emeritus Joško Božanić, operni umjetnik Dinko Lupi, glazbena umjetnica Egle Trošelj, glumac Kristijan Ugrina i glazbenik i glumac Zoran Kelava.
3: To neće biti klasično večer, to je zapravo jedan kolaž, nešto teatra, nešto filma, nešto muzike. Vjerujem da bi on sam to tako zaželio. Ne želimo da bude tužno, želimo da bude veselo.
2: Drugu večer održat će se promocija posljednje Mujičićeve knjige Malo manji romani ili još o filmovima i kinima, koja je objavljena neposredno prije njegove smrti u veljači.
3: To je zbirka priča, zapravo se nastavlja na male romane, a ovo zapravo još otvara lepezu nekih novih priča, neke stvari koje zapravo nije uspio izgovoriti u prvoj. Ali to je nekako knjiga s kojom je on želio zaokružiti svoj kraj da ne ostane nedovršeno. Kako je sam rekao u jednoj od pjesama, život mi je prošao kao lipi film u kinu.
2: Tahir Mujičić, među ostalim, bio je osnivač i suosnivač nekoliko kazališnih družina. Radio je u Vjesnikovoj izdavačkoj kući. Kao umjetnički direktor Zagreb filma pokrenuo je ponovnu proizvodnju animirane serije o profesoru Baltazaru. Režirao je te kreirao scenu, kostime i lutke u mnogobrojnim hrvatskim kazalištima. Autor je 42 dramska teksta i 11 zbirki poezije, a za roman Budi Hamlet, pane Hamlete 2014. godine dobio je nagradu te portala za roman godine.
0: Jutarnja kronika. HAK javlja da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba u ovom trenutku duga je oko 2 km. 7 sati 14 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
0: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
1: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani u Donjem Maclju.
1: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50%-tne carine.
0: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
4: prvi program.
1: Sport. I Lovar Komagdić.
5: O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
6: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od tri finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na četvrtom mjestu s ocjenom 14 kao i u kvalifikacijama.
7: Svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao i to ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš.
6: Zlato je osvojio Izraelac Dogopjat, kao i u višeboju srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepford. Kovtun će danas imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama. U kvalifikacijama je bio najbolji, te na preči gdje je bio drugi. Dvojbi nema, cilj je jasan.
7: Dvije, odmah. Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, mi ćemo potruditi se, koji uvijek.
6: Na konju s vateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci Manukian i Hačatrijan, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisjan, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrounias. Drugi dan finala kreće u 16:30, prvo na preskoku, a potom su ruče i preča.
5: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu aktualne svjetske prvakinje olimpijske pobjednice reprezentativke Italije bile su bolje od naše vrste s 3-0 po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica ostvarila je 14 poena. U našoj D skupini pobjede Švedske i Francuske, a također još i selekcija Azerbajdžana, Srbije, Turske, Bugarske i Češke. Prema napisu Mundo Deportiva, Dominik Livaković na domak je dolaska u Barcelonu, a Stipe Biuk, novi nogometaš poljskog Viceva. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš je svladao Lokomotivu 4-1, Skoko 29, Fernandez 54, Bralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti bili su strijelci za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za sastav Lokomotive. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
8: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
9: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
5: Danas u 18:30 Slaven Belupogorica, Mario Gregurina, trener koprivničkog sastava.
10: Jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima.
5: Te Mario Carević, velikogoričkog.
11: Ja mislim da ćemo se od prve minute nametiti kako u fazi obrane, tako u fazi napada i tražite prve bodove.
5: U 21:00 u derbiju Dinamo Varaždin, trener Dinama Mario Kovačević.
12: Svjesno da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
5: I Nikola Šafarić, trener Varaždina.
13: Nadamo se jednoj dobroj utakmici, prije svega s naše strane, da imamo opet jedan dobar gard.
5: Sutra će igrati Rijeka Istra i Hajduk Osijek. A početak je i engleskog te francuskog prvenstva. Na međunarodnom košarkaškom superkupu u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije i na kraju pobjeda protiv Turske 95-94. Mario Hezonja postigao je završnu tricu, a ukupno 37 koševa. U drugom polufinalu Njemačka-Češka 115-82, a finala je večeras u 20:30. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u Lozani Sara Kolak peta u bacanju koplja, a Marino Bloudek zauzeo je 6. mjesto u utrci na 800 metara. Treća etapa biciklističke utrke kroz Njemačku od Hala do Offenbacha u dužini od 197 km pripala je Italijanu Alesiu Magagnotiju. Fran Miholjević bio je 40. U ukupnom plasmanu je na 50. poziciji, a vodi Francuz Louis Barr. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner proglašeni su novim ambasadorima plazma sportskih igara mladih koje ove godine slave 30 godina. Početak je mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu, nastupa 111 hrvatskih sportaša. A na europskom boksačkom prvenstvu do 19 godina u Loznici, Lorena Horvat osvojila je zlato u kategoriji do 70, Agata Štajzer srebro u kategoriji do 65 kg. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata.
4: Oglasi.
14: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
15: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro. Mjesimice na sjevernom Jadranu i unutrašnjostima umjerene i povećane na oblake, a lokalno i kiše. Vjetar slab do umjeren zapadni, na obali otocima jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 13, Sljeme 15, Marko Čabra 16, Bednja Otočac 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac Knin, Krapira, Kutjevo i Pazin 18, Bilogora, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera, Pula, Zračna luka, Slavonski Brod i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Osijek, Sisak 20, Gospić 21, Malinska Rijeka 22, Šibenik 23, Ploče, Rab, Zadar 24, Lastovo, Makarska, Mali Lošin, Senj 25, Rovinj 26, Konavoska, Prevlaka 27, te Dubrovnik 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj primjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Još ponegdje kiša češća u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjesimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, a na istoku i Dalmaciji između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a uglavnom će prije podne u središnjim i gorskim predjelima biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu prije podne bura, pod Velebitom mjestimice je jaka, a poslije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapad. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Prvi program. Radio Lošinj.
17: Dobro jutro svima iz studija režije Radija Lošinja, Radija Jadranka. 7 sati 22 su minute. Moje ime je Karlo. I jako mi je drago što mogu ovog jutra biti s vama ove subote u programu našeg Radija Lošinja, Radija Jadranke. Svano je, pa rekli bi, vrlo ugodan dan. Prošli su oblaci iza nas, sve manje zapravo oborina najavljeno u sljedećim danima. Ono najgore je prošlo što se tiče kiše i neke nestabilnosti. Očekuje nas vedro i sunčano vrijeme, ponovo se vraćamo nekako na ljetne postavke, tako da još ljeto nije gotovo, ne brinite. Ljetne aktivnosti ponovo su nazad nakon, pa rekao bih na kraju opet kratkotrajne neke prolazne neverice, ako se to uopće može nazvati neverom. Nije ništa ohladilo, nije nešto izmiješalo more, tako da je samo prošlo kroz nas, pored nas, oko nas i vrlo brzo se to zapravo smirilo. Idemo na muziku ove subote, a lagano ćemo, nećemo se previše naprezati, što se kaže, magazine na svijetu sve, to je. Nema tu rastezanja, brze muzike za... Do ne, ići ćemo lagano. Doris ima pjesmu Jedini, a Gabi Novak ima jednu onako baš za subotu ujutro. On me voli na svoj način, a vi nas volite i dalje na svoj način i ostanite uz vaš ritam otoka. Dobro jutro, ja sam Karlo.

0: Ne znam gdje sam je zvukao, ali dobro, ajde, nije loše. Mija Dimšić i Cesta do sna, 7 sati 48 minuta. Do kraja idemo, cestom do kraja. Dobro jutro, ako si se sad uključio, ostani uz nas, molim te.
1: Vrijeme i promet.
0: Ajde, možemo reći da su ovi oblaci i ove promjene malo ipak smirile one visoke temperature kojih se sjećamo od prošlog i pretprošlog tjedna. Sada je to puno niža temperatura. Trenutačna temperatura zraka iznosi 25 stupnjeva i pa, ići će do 29, kažu. Ni 30 stupnjeva se ne očekuje. U prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, tek mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak, potom razvedravanje, slab do umjereni jugozapadni vjetar i jugo okrenut će na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Tlak zraka je 1012 hektopaskala, vlažnost je 73%, temperatura mora 27, odnosno 26 i 27 stupnjeva. Ajme, kako nam se skratio dan. Izlazak sunca je bio u 6 sati 11 minuta, a zalazak u 19:58. Pogled na HAK, kolnici su mjestimice mokri i skliski, ponegdje ima i magle, mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet naravno prema moru, na važnim graničnim prijelazima, a naravno vozače pozivamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se ostalih nekih gužvica tiče, za sada nema prijave. A zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj-Cres Rijeka. To bi bilo to, 099 30 30 800, javi ako nešto ne štima i želim ti sretan i siguran put uz Radio Jadranku. Malo magle, malo mjesečine, tako možemo opisati stanje na cestama. Bez male mjesečine, naravno. Silente, dobar dan!

0: Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. U Olupini su pronađena i dva tijela, rekao je član HGSS-a Petar Prpić.
1: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati i 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starigrada Paklenice. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica. Detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koja se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima, došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
2: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja preuzela u svibnju, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop će se održati dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
3: Vijesti.
0: SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, pa će Washington već od danas uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar, na nove carine.
3: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
4: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
5: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1, doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice, te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, češća prije podne, u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 24 do 29 na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Radio Lošin.
7: Hello, hello. 8 sati i 5 minuta, a evo nas nazad na naših 92.8. Možeš nas slušati preko radija, ali preko stabilnog streama. Tako nam se jučer javio i gospodin

Želim cijeloj ekipi Radio Jadranke prekrasan i sunčan vikend. Također Jim Solati iz Espoa u Finskoj nam se javio, našao nas je naravno preko streama koji je stabilan. I eto ga, tako je on u Finskoj, u Espou, slušao Radio Jadranku s Malogošinja, s Alošinjem. Pozdrav Jimu, a i svima vama koji nas slušate putem ili streama ili 92.8, gdje god bili na kugli zemaljskoj, samo ostanite uz nas i za nastavak ovog sata pripremili smo Džibonija, Klapu Kambi, Olivera, Martina Kosoveca, Marka Kutlića, Matiju Cveka i još mnoge druge sjajne izvođače, pa je najbolje da krenemo odmah s njima u red čekanja. 8 sati i gotovo je 7 minuta i družimo se ove mirne i ugodne subote. Ostani uz tvoj Ritam otoka.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: 8:17 je. Još jednom dobar dan. Spektakl jučer u sportskoj dvorani. Povodom 50. godišnjice košarkaškog kluba Jadranka. U Malom Lošinju gostovala je zagrebačka Cibona, aktualni prvak Hrvatske, odigravši s domaćinima revijalnu utakmicu. Pa nije ispalo ni tako strašno što se rezultata tiče. Jadranka Cibona na kraju 121:72 za naravno prvaka Hrvatske. Oko 500 gledatelja je bilo na tribinama. Lošinjani su čak krenuli žustro i nakon što je Ivan Škarica u skoku za loptu svladao Amerikanca Kamaku Hepu, u prvoj akciji Žeželj postigao je koš za vodstvo domaćih uz erupciju oduševljenja na tribinama. Lošinjani su u sljedeće 2-3 minute ponovo vodili, no s protekom igre ipak objektivna razlika u kvaliteti počela se odražavati na rezultatu. No to domaće naše nije obeshrabrilo, igrali su onako do kraja srcem i dušom za KK Jadranku. A na poluvremenu predsjednik košarkaškog kluba Jadranka Marko Krstačić Galić uručio je prigodne darove petorici koja su se ovom prilikom oprostila od igranja. Točnije dvojici koja su to učinjela već ranije, Žarku Kremenoviću i Goranu Herendi, te trojici koja su igrala i jučer, Dariju Mužiću, Antoniju Taribi i Želimiru Kovačeviću. Nakon utakmice, sadašnji i prisutni bivši igrači okupili su se na parketu za zajedničko fotografiranje i razmjenu dojmova. Uslijedilo je druženje u hotelu Punta, gdje je predstavljena monografija povodom 50. godišnjice kluba, urednika našega Damjana Stanića. Tako jedan lijepi dan košarke na Lošinju jučer odrađen, sigurno je bilo veselo kasnije na afteru u Punti, tako da eto ga, za još 50.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.
0: Malo Olivera za dobro jutro. Kavicu, nadam se da ste skuhali i da sve klizi po planu ove ugodne subote. Ostane uz nas koliko god te volja.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 Tiramisu, 1 euro i 40 Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Vrijeme i promet.
1: U 8 sati 38 minuta trenutačna temperatura zraka je 26 stupnjeva, do kraja dana vrtići se između 26 i 30 stupnjeva, no ne bi trebalo biti pre vruće. Još malo na oblake, a kasnije potom razvedravanje. Slab do umjerena jugozapadni vjetar i jugo. Ali kasnije će to okrenuti na sjeverozapadni i sjeverni vjetar krajem dana buru, koja će u noći na nedjelju jačati. UV indeks nije najviši, ali je dalje visok, 6 trenutno, vlažnost 67%, tlak 1013 hektopaskala. Prohodnost cesta više manje, povećane gustoće prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera. Između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora također se vozi u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. Na Krčkom mostu povećana gustoća prometa u oba smjera i lagano se kreće gužvat dan. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj sres Rijeka. Idemo sve dalje u nastavku Ed Sheeran, A Little More i Justin Bieber with Chance the Rapper ima pjesmu Holy. Opusti se i uživaj uz tvoj ritam otoka. Moje ime je Karlo.

0: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ja sam Katarina i vi slušate vijesti. U Malom Lošinju večeras je na programu Jazz večer na kojoj će nastupiti Timo Lasin i Leon Brenko. Njih dvojica predstavit će intimni glazbeni format temeljen na dijalogu saksofona i klavira, uz improvizaciju, emociju i posebnu atmosferu namijenjenu ljubiteljima džeza. Koncert održat će se danas s početkom u 21 sat u restoranu Alfred Keller, butik Hotel Alhambra. U Velom Lošinju večeras se održava Gusarska noć, program koji donosi spoj pomorske tradicije, glazbe, lokalne gastronomije i gusarskog spektakla. Središnji dio večeri bit će velika bitka za Veli Lošinj, uz dimne, svjetlosne i zvučne efekte, dok posjetitelje očekuju i gastro ponuda lokalne udruge Gušt, kulturno-zabavni program te sadržaj za sve generacije, a za glazbeni dio večeri pobrinut će se Lucky Band. Gusarska noć inspirirana je pomorskom prošlošću Velog Lošinja i njegovom povijesnom obrambenom kulom, koja svjedoči o vremenu kada su napadi s mora bili stvarna prijetnja stanovnicima mjesta. Gusarska noć održat će se večeras, a bitka za Veli Lošinj počinje u 20 sati u Luci Velog Lošinja. U Belom danas završavaju Dani Tramontane 2026. Ljetna manifestacija koja tijekom proteklih tjedana donosi različite kulturne, društvene i zabavne sadržaje. Za završnicu je pripremljena predstava Kako je Ive Shall Prosit u izvedbi dramske sekcije teatra na Piaceti iz Cresa. Predstava je prilagođena otočnom ambijentu i creskom govoru, a njome će biti zaokružen ovogodišnji program Dana Tramontane. Svečano zatvaranje održat će se na večer s početkom u 20 sati i 30 minuta na Pric Rekvah u Belom, a ulaz je slobodan. U Cresu se danas obilježava koncert Rikarda Staraja i Midnight Blues Benda u sklopu večernjeg glazbenog programa. Publiku očekuje večer bluza i autorske glazbe uz nastup Rikarda Staraja i njegovog benda. Koncert počinje u 21 sat na Trgu Frane Petrića u Cresu. U Malom Lošinju danas je na programu horor thriller Mamac koji spaja opasnost morskog predatora i psihološku napetost. Radnja prati mladi bračni par koji s prijateljima odlazi na luksuzno krstarenje Mediteranom. Daleko od kopna, njihovo bezbrižno putovanje pretvara se u borbu za preživljavanje kada oko jahte počne kružiti morski pas, dok se među putnicima skriva još opasnija prijetnja – hladnokrvni psihopat. Film traje 87 minuta, a prikazuje se danas i sutra s početkom u 21 sat i 30 minuta u kinu Malom Lošinju. Hvala vam na slušanju ove informativne emisije.
0: Vrijeme i promet.
2: S vremenom sve štima, nema najavljenih novih nekih neverina ili kiše. Trenutačna temperatura zraka je 26 stupnjeva i ići će do maksimalnih 29. Do kraja dana i kroz dan pretežno promjenjivo oblačno, ali više sunca u nastavku dana. Slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo okrenući na sjeverozapadni i sjeverni, a krajem dana i na buru koja će u noći na nedjelju jačati. Sve štima više manje i na cestama, WhatsApp nije zvonio, tako da na otoku sve ide mirno, nema nekih izvanrednih događaja, gužve su lagano prema moru, povećene gustoće prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera, između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, vozi se u kolonama u pokretu, a tako je i na Krčkom mostu, povećene gustoće prometa u oba smjera. Naglašavam da je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu katamaranska linija Mali Lošinj Cres Rijeka. To bi bilo to od trenutačnih vijesti, mi idemo svirat. Ako se netko kojim slučajem još budi, razbuđuje uz kavu i teško mu je, stiže Marko Kutlić. Da nas razbudi i da vas razbudi. Ovo je posljednja pjesma Kutlina sa melodija Jadrana. A zove se upravo tako. Probudi me. Uživaj.

A nakon Nene, evo ga i Mr. Props. U tako vječnom ljetnom hitu Waves.

0: Poštovani gledatelji Hrvatske televizije, pojačaj
1: i uživaj. Radio Lošinj.
2: Ipak vijesti nema u 10. Neki vanredni program je u tijeku, tako da se mi vraćamo na naših 92.8. Super glazba u nastavku. Što reći, sad sam malo zbunjen, jesam očekivao vijesti, ali nema veze. Za početak novog sata, 10 sati je točno, Marko Tolja i Oliver nas uvode u ovaj dan. Ostani uz Radio Lošinj.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar Bakina Tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!
2: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

Marvin Gaye. 10:39 u tom ritmu otoka. Let's get it on. Nastavit ćemo mi u ovom stranom ritmu i dalje. Shawn Mendes, Charlie Puth i Lady Gaga uz Bradleya Coopera. Oskarom ovjenčana pjesma Shallow u nastavku, odmah iza reklama. A za kraj sata zaduženi su Zlatan Stipišić, Mate i Mišo Kovač, te Ivica Sikrić Ičo. Sve neki sa dodatnim nadimcima i ukrasima u imenima. Dobar ti dan, želi Karl Hoffman, s tobom pa do iza 12 sigurno.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Vrijeme i promet.
1: 28 stupnjeva trenutno nad našim gradom, maksimalac će do 29, eventualno 30, međutim ne bi trebalo nešto previše upržiti. Kroz cijeli dan promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, koja će biti češća poslijepodne, povremeno je moguća i kiša te poneki pljusak, ali uglavnom do sredine dana. Puše slab do umjereni jugozapadni vjetar i jugo će od sredine dana okretati na sjeverozapadni, a na večer na buru koja će jačati. Vlažnost 48%, tlak zraka 1013 hektopaskala, temperatura mora oko 26 stupnjeva. Pojačani promet na važnim cestama prema moru, nešto za izdvojiti, klasično. Između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora je povećana gužva i vozi se u koloni u pokretu. Tako da nisi u koloni koja stoji, nego u pokretu. U smjeru Zagreba kolone su na naplatama Lučko oko 1 km na Krčkom mostu. Kolona u smjeru Otoka Krka je od rotora Šmrika do Omišlja, a kolona u smjeru Kopna je od Njivica. 099 30 30 800, dojavi nam bilo što što smatraš ključnim i bitnim za probleme u prometu. U pomorskom prometu sad je sve čisto, nema više nekakvih prekida vožnje, vrijeme se popravilo, tako da je sve po redu plovidbe. Želim ti ugodan i miran i siguran put uz tvoj ritem otoka, Radio Jadranku. Mate i Mišo i Kovač dolaze i pjesma Dalmacija u Monoku.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali-Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Najbolja domaća glazba.

Jakov Jezinović i Raj u 11:22. Dobar dan, Lošinj, Karlo još i dalje s vama. Goran Karan će potražiti nešto, a što će potražiti poslušat ćemo u sljedeće 3,5 minuta.

Anastasija odradila 20 minuta, idemo na kratke vijesti do prvog programa Hrvatskog radija, do kolega iz Zagreba. Sad ćemo jednu pjesmu koja je napisana u vrijeme korone, koja je napisana u vrijeme onih maski, onih svih grozota, restrikcija, mjera, propusnica, ali Jek si sjeo zaključan doma i napisao što je svijet bez ljubavi.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Snažno nevrijeme jučer poslijepodne zahvatilo je Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla i oštetili krovove, objekte i automobile. U Rijeci je zbog udara munje bez struje privremeno ostala rafinerija, što je izazvalo pojačan plameni dim. Na Rabu je zabilježena i pijavica, poplavljeni su pojedini objekti i potopljeno nekoliko brodica. Vatrogasci s područja Primorsko-goranske županije imali su pune ruke posla. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Primorsko-goranske županije Zoran Laslović.
1: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadalo nam je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo ne samo na Libunijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rabu odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, pašavanje ispumpavanja brodica, pranjem pjeških prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskreni električnih instalacija.
0: Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasci se već danima bore s buktinjom, a do sada je izgorilo oko 15.000 hektara površine. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. Vatra je gorjela na više lokacija, a gašenje dodatno otežava suho raslinje i nedostatak šumskih puteva. No kiša koja je noćas pala ipak je olakšala posao vatrogascima, kaže zapovjednik ninskih vatrogasaca Miran Marelja.
2: Dosta dijelova požarišta sad se i rashladilo i ugasilo u potpunosti. Iako ovo nije kraj priče o ovom požaru, znači ovaj požar je bio ogroman na ogromnoj površini. Dobrim dijelom je gorio u visokim šumama gdje je zahvatio i debela stabla, gdje se nalaze velike naslage na zemlji, pa imamo i podzemne požare. Ova kiša nam je olakšala, uhvatili smo zraka malo tijekom noći, odmorili. Jutro skrećemo sa sanacijom pojedinih tih lokacija kojih ima jako puno. Evo ovaj dio, ajmo reći prema Kninu, izgleda jako dobro, osim dijela u smjeru Podinarja. Tu je bio veliki kompleks borove šume i tu ćemo sigurno imati velikog posla u sanaciji i utvrđivanju ruba, kao i na području Brezovca gdje je u jednom manjem dijelu ušao u Bukovu šumu. Trudit ćemo se što prije da ih riješimo, da se ne bi opet aktivirala neka veća linija na požaru.
0: Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, danas će se provoditi očevid na mjestu nesreće. Kako javlja novinarka HRT-a Žana Ljuština, pripadnici MUP-a, Državnog odvjetništva i Agencije za istraživanje nesreća uputili su se na mjesto pada zrakoplova gdje su pronađena i dva tijela osoba koje su bile u zrakoplovu. Neslužbeno riječ je o stranim državljanima. O potrazi u kojoj je sudjelovao velik broj pripadnika HGSS-a govori Petar Prpić.
3: Naš analitički tim je odradio obradu svih podataka koje smo imali i došli smo do mikrolokacije gdje bi se zrakoplov mogao nalaziti. Ekipe su u 22 sata točno javile da su pronašle zrakoplov. Nažalost, unutar trupa zrakoplova pronađena su dva tijela. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti, to je nadležnost drugih službi i Agencije za istraživanje zrakoplova i nesreća. Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
0: Vijesti. Na izvanrednoj sjednici Sabora o ilegalnom otpadu u Gospiću odbijeni su svi prijedlozi predsjednika Milanovića, a prihvaćeni svi prijedlozi vladajuće većine. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. O sjednici, ali i problematici otpada u programu Studija 4 HTV-a govorili su Ante Sanader iz HDZ-a i Mihael Zmajlović iz SDP-a.
4: Bilo je temeljitog razgovora, ali nažalost nismo čuli nikakve konkretne prijedloge kako poboljšati stvar. Mi smo svjesni situacije koja je tamo, svjesni smo da je to kriminalno djelo koje su napravili točno poznate definirane osobe i da to treba osuditi najoštrije. Ovdje treba jasno naglasiti da je po svim analizama i rezultatima koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo voda ispravna. I sad treba najhitnije raditi normalno na uklanjanju tog opasnog otpada, zašto su i provedene sve pripremne radnje. I svi naši zaključci su bili na tom tragu.
5: Rasprava je sama pokazala da zapravo vlada uvjerava građane da ih čuje, uvjerava i oporbu da čuje i sluša, ali zapravo i sa predloženim zaključcima koji su na kraju izglasani su zaključili zapravo da problema nema, da je sustav sasvim u redu. Tek u studenom ćemo raspravljati u Saboru ponovno o Gospiću.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Ostaje na mjestu župana. U Donjem Masu održan je posljednji ispraćaj i pokop oko 500 hrvatskih žrtava stradalih nakon Drugog svjetskog rata, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz četiriju masovnih grobnica u Sloveniji. Riječ je o žrtvama križnog puta i masovnih likvidacija koje je Hrvatska preuzela u svibnju. Pokop je održan uoči Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
6: Vijesti.
0: Najmanje 16 ljudi poginulo je u ruskom napadu na trgovački centar u Krivom Rogu. Među 29 ozlijeđenih je i petero djece, a svi su u teškom stanju. Napad je izveden u dva vala. Nakon prvog udara bespilotnim letjelicama slijedio je novi napad na isto mjesto dok su trajale spasilačke akcije. Riječ je o dijelu šire ruske kampanje napada na ukrajinsku civilnu i energetsku infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni, podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
0: Nakon što je Washington najavio uvođenje najtežih sankcija u povijesti za Iran, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški tjesnac američki teritorij.

0: žele postići sporazum da i ne znamo jesmo li pobijedili, jer sada smatram Hormuški tjesnac američkim teritorijem. To je američki teritorij.
1: TikTok će platiti $400 milijuna kako bi završio američki spor zbog navodnog prikupljanja podataka o djeci. Američko ministarstvo pravosuđa navodi da nagodba ne znači priznanje krivnje. TikTok je optužen da je djeci mlađoj od 13 godina omogućio otvaranje računa bez roditeljskog suglasja, čime je prekršen zakon o zaštiti privatnosti djece. Sport. U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudoš je pobijedio Lokomotivu 4-1, govore treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
2: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
3: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1, doslovno smo se raspali.
1: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina, a sutra Rijeka na Rujevici dočekuje Istru, na Poljudu je derbi Hajduka i Osijeka. Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija porazom je počela europsko prvenstvo u Švedskoj. Bolja je bila Italija, aktualna svjetska i olimpijska prvakinja s 3-0. Hrvatice sutra igraju protiv Francuske, a u skupini su još Slovačka, Švedska i Crna Gora. U osminu finala plasirat će se 4 najbolje reprezentacije. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, još ponegdje u unutrašnjosti kiša, zatim sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 24 do 29 na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
5: Ja sam Katarina i vi slušate vijesti. U Malom Lošinju večeras je na programu Jazz večer, na kojoj će nastupiti Timo Lasin i Leon Brenko. Njih dvojica predstavit će intimni glazbeni format temeljen na dijalogu saksofona i klavira, uz improvizaciju, emociju i posebnu atmosferu namijenjenu ljubiteljima džeza. Koncert održat će se danas s početkom u 21 sat u restoranu Alfred Keller, butik hotela Alhambra. U Velom Lošinju večeras se održava Gusarska noć, program koji donosi spoj pomorske tradicije, glazbe, lokalne gastronomije i gusarskog spektakla. Središnji dio večeri bit će velika bitka za Veli Lošinj, uz dimne, svjetlosne i zvučne efekte, dok posjetitelje očekuju i gastro ponuda lokalne udruge Gušt, kulturno-zabavni program te sadržaj za sve generacije, a za glazbeni dio večeri pobrinut će se Lucky Band. Gusarska noć inspirirana je pomorskom prošlošću Velog Lošinja i njegovom povijesnom obrambenom kulom, koja svjedoči o vremenu kada su napadi s mora bili stvarna prijetnja stanovnicima mjesta. Gusarska noć održat će se večeras, a bitka za Veli Lošinj počinje u 20 sati u Luci Velog Lošinja. U Belom danas završavaju Dani Tramontane 2026. Ljetna manifestacija koja tijekom proteklih tjedana donosi različite kulturne, društvene i zabavne sadržaje. Za završnicu je pripremljena predstava Kako je Ive Shell Prosit u izvedbi dramske sekcije teatra na Pjaceti iz Cresa. Predstava je prilagođena otočnom ambijentu i creskom govoru, a njome će biti zaokružen ovogodišnji program Dana Tramontane. Svečano zatvaranje održat će se na večer s početkom u 20 sati i 30 minuta na Pric Rekvah u Belom, a ulaz je slobodan. U Cresu se danas obilježava koncert Rikarda Staraja i Midnight Blues Benda.

0: u sklopu večernjeg glazbenog programa. Publiku očekuje večer bluza i autorske glazbe uz nastup Rikarda Staraja i njegovog benda. Koncert počinje u 21 sat na Trgu Frane Petrića u Cresu. U Malom Lošinju danas je na programu horor thriller Mamac, koji spaja opasnost morskog predatora i psihološku napetost. Radnja prati mladi bračni par koji s prijateljima odlazi na luksuzno krstarenje Mediteranom. Daleko od kopna, njihovo bezbrižno putovanje pretvara se u borbu za preživljavanje kada oko jahte počne kružiti morski pas, dok se među putnicima skriva još opasnija prijetnja – hladnokrvni psihopat. Film traje 87 minuta, a prikazuje se danas i sutra s početkom u 21 sat i 30 minuta u kinu Malom Lošinju. Hvala vam na slušanju ove informativne emisije.
1: Vremenska prognoza.
2: 31 stupanj trenutno nad našim gradom. Ugodno, toplo, pravi ljetni dan za uživanje na suncu i u moru. Kad već spominjem more, more nam je na ugodnih 26,5, gotovo 27 stupnjeva. Danas do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, većih poteškoća neće biti, ostaje mirno i suho. Vrijeme sutra prevladavat će sunčano, a uglavnom u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj u prvom dijelu dana s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podnove lebita, mjestimice i jaka s solinim udarima, a u Dalmaciji poslijepodne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Dalmaciji od 30 do 35 stupnjeva. U cestovnom i pomorskom prometu se malo zagužvalo što se tiče pravaca prema moru. Naravno, vikend je, pa su i gužve malo veće. Na Krčkom mostu stanje je ovako: kolona u smjeru otoka Krka je od rotora Šmrika do Omišlja, a kolona u smjeru kopna je od Njivica. Samo polako i sigurno i prati sve upute Hrvatskog autokluba i sretan ti i miran put.
3: Želim ti odličan dan. Tvoj Radio Lošinj.
2: A odličan dan će biti, čeka nas nova fešta, nova zabava, novo uzbuđenje zapravo. Ovo još nisam imao prilike pratiti, takvu jednu gusarsku bitku, gusarsku noć, jedno uprizorenje takvog scenskog spektakla. Nadam se i vjerujem da će to sve večeras izgledati zanimljivo. Kažem, mi smo na balkonu tamo negdje od 18.30. Zadnje pripreme što se tiče tonske probe i produkcije za taj event, a onda u 20 sati svi ste pozvani da ispunite Velološinsku rivu sa vašim rekvizitima gusarskim, da se što bolje uklopite u taj cijeli svijet i naravno da dočekamo gusare i da vidimo što će to večeras sve biti prikazano u Velom Lošinju. Mi se vidimo večeras, a čujemo se ponovo sutra. Sutra od 7.30, ponovo jutro na Lošinju s Karla Hoffmana. Do tada želim vam ugodan ostatak dana, da ostanete što duže uz program našeg radija. Muziku sam složio tamo sve do 7 ujutro, pa nema straha da muzike neće faliti. Do tada, lijepi pozdravi i pusa bok od Karla.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka Trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka Trgovine. Jadranka Trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina, a vi slušate našu Kroniku dana. U Malom Lošinju večeras je na programu Jazz večer na kojoj će nastupiti Timo Lasin i Leon Brenko. Njih dvojica predstavit će intimni glazbeni format temeljen na dijalogu saksofona i klavira, uz improvizaciju, emociju i posebnu atmosferu namijenjenu ljubiteljima džeza. Koncert održat će se danas s početkom u 21 sat u restoranu Alfred Keller Boutique Hotel Alhambra. U Velom Lošinju večeras se održava Gusarska noć, program koji donosi spoj pomorske tradicije, glazbe, lokalne gastronomije i gusarskog spektakla. Središnji dio večeri bit će velika bitka za Veli Lošinj, uz dimne, svjetlosne i zvučne efekte, dok posjetitelje očekuju i gastro ponuda lokalne udruge Gušt, kulturno-zabavni program te sadržaj za sve generacije, a za glazbeni dio večeri pobrinut će se Lucky Band. Gusarska noć inspirirana je pomorskom prošlošću Velog Lošinja i njegovom povijesnom obrambenom kulom, koja svjedoči o vremenu kada su napadi s mora bili stvarna prijetnja stanovnicima mjesta. Gusarska noć održat će se večeras, a bitka za Veli Lošinj počinje u 20 sati u Luci Velog Lošinja. U Belom danas završavaju Dani Tramontane 2026. Ljetna manifestacija koja tijekom proteklih tjedana donosi različite kulturne, društvene i zabavne sadržaje. Za završnicu je pripremljena predstava Kako je Ive Shell Prosit u izvedbi dramske sekcije teatra na Pjaceti iz Cresa. Predstava je prilagođena otočnom ambijentu i creskom govoru, a njome će biti zaokružen ovogodišnji program Dana Tramontane. Svečano zatvaranje održat će se na večer s početkom u 20 sati i 30 minuta na Pric Rekvah u Belom, a ulaz je slobodan. U Cresu se danas obilježava koncert Rikarda Staraja i Midnight Blues Benda u sklopu večernjeg glazbenog programa. Publiku očekuje večer bluza i autorske glazbe uz nastup Rikarda Staraja i njegovog benda. Koncert počinje u 21 sat na Trgu Frane Petrića u Cresu. U Malom Lošinju danas je na programu horor thriller Mamac koji spaja opasnost morskog predatora i psihološku napetost. Radnja prati mladi bračni par koji s prijateljima odlazi na luksuzno krstarenje Mediteranom. Daleko od kopna, njihovo bezbrižno putovanje pretvara se u borbu za preživljavanje kada oko jahte počne kružiti morski pas, dok se među putnicima skriva još opasnija prijetnja – hladnokrvni psihopat. Film traje 87 minuta, a prikazuje se danas i sutra s početkom u 21 sat i 30 minuta u kinu Malom Lošinju. U Osoru sutra završavaju 51. Osorske glazbeni večeri, a završni koncert donosi nastup Stefana Milenkovića, Monike Leskovar i festivalskog gudačkog ansambla. Riječ je o završnici festivala koji je ove godine donio brojne koncerte istaknutih domaćih i međunarodnih glazbenika, uključujući i veliki koncert Ive Pogorelića. Festival se održava od 20. srpnja, a sutrašnji koncert bit će njegovo posljednje glazbeno događanje ovogodišnjeg izdanja. Završni koncert održat će se sutra u nedjelju 23. kolovoza s početkom u 21 sat u Osorskoj ekskatedrali, a ulaznice su dostupne na osorfestival.eu. Klimatski znanstvenici sve češće upozoravaju da bi prosječna globalna temperatura Zemlje u idućim godinama mogla privremeno prijeći 1,5 stupnjeva Celzijusevih iznad predindustrijske razine. Granica od 1,5 stupnjeva postala je jedno od ključnih mjerila u raspravljanju o klimatskim promjenama, jer se daljnjim zagrijavanjem povećaju rizici od toplinskih valova, suša, poplava, gubitaka ledenjaka i pritisaka na ekosustave, ali i promjena u obrascima vremena. Stručnjaci pritom naglašavaju da privremen prijelaz granice od 1,5 stupnjeva nije isto što i trajno zagrijavanje iznad te razine. Klimatski sustav je složen, a zagrijavanje se ne događa jednako u svim dijelovima svijeta. Granica od 1,5 stupnjeva zato nije jedna točka nakon koje nastupa nagli klimatski slom, već pokazatelj da s porastom temperature kumulativni rizici postaju sve veći. Smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetska učinkovitost i širenje obnovljivih izvora energije i prilagodba klimatskim promjenama ostaju među najvažnijim mjerama za ograničavanje posljedica zagrijavanja. Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za potpuni odmah od posla, no čini se da mnogi radnici u Hrvatskoj ni tijekom odmora ne mogu potpuno isključiti. Prema anketi koju je provela Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka koja upravlja portalom Moj posao, čak 82% radnika tijekom godišnjeg odmora prima pozive ili poruke povezane s poslom. A više o tome rekao nam je Alen Mrvac, PR specijalist tvrtke Alma Career Croatia.
2: Rezultati ankete u kojoj je sudjelovalo više od 250 ljudi su pokazali da velik dio radnika u Hrvatskoj ni tijekom godišnjeg odmora ne uspijeva u potpunosti pobjeći od posla. Točnije, čak 31% ljudi, dakle otprilike trećina ispitanika, kaže da ih šef ili kolege tijekom godišnjeg često zovu ili im šalju poruke, a oni se na te pozive i poruke redovito javljaju, odnosno odgovaraju. S druge strane, svaka peta osoba također prima poslovne pozive i poruke tijekom godišnjeg odmora, ali ih uglavnom uspješno ignorira. Budući da nisu dodatno plaćeni za dostupnost tijekom odmora, na propuštene pozive, poruke i mailove odgovorit će tek nakon povratka na posao, odnosno završetka godišnjeg odmora, njihova je poruka. Nešto drugačije iskustvo ima otprilike trećina ispitanika, njih kolege ili nadređeni kontaktiraju samo i isključivo kada je doista hitno i samim time moraju se tome posvetiti, dakle ti pozivi ne stižu bez opravdanog razloga, rezervirani su za iznimne situacije pa se na njih u pravilu odazivaju. I konačno, 18% radnika u Hrvatskoj ima potpuni mir tijekom godišnjeg odmora, barem kada je riječ o poslu. Nekima privatni broj nitko u tvrtki nema, drugi odlaze na kolektivni godišnji, dakle nitko niti ne radi u firmi, te svi odmaraju, a treći su jednostavno postavili jasne granice i svojim kolegama i nadređenim osobama dali do znanja da tijekom odmora nisu dostupni, pa da samim time niti ne pokušavaju ih dobiti.
1: To je bila zadnja vijest za našu kroniku dana. Ukoliko ju želite preslušati, biti će dostupna na našoj web stranici radiojadranka.hr.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Vrijeme sutra prevladavat će sunčano, a uglavnom u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj u prvom dijelu dana s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno Velebita, mjestimice i jaka s solinim udarima. A u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Dalmaciji od 30 do 35 stupnjeva.
0: Radio Lošinj.

Slušaš Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 Tiramisu, 1 euro i 40 Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
3: Evo nas opet reklam.
2: Jadrolinijom.
3: Evo nas opet reklam su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ja sam Katarina i vi slušate vijesti. U Osoru sutra završavaju 51. Osorske glazbeni večeri, a završni koncert donosi nastup Stefana Milenkovića, Monike Leskovar i festivalskog gudačkog ansambla. Riječ je o završnici festivala koji je ove godine donio brojne koncerte istaknutih domaćih i međunarodnih glazbenika, uključujući i veliki koncert Ive Pogorelića. Festival se održava od 20. srpnja, a sutrašnji koncert bit će njegovo posljednje glazbeno događanje ovogodišnjeg izdanja. Završni koncert održat će se sutra u nedjelju 23. kolovoza s početkom u 21 sat u Osorskoj ekskatedrali, a ulaznice su dostupne na osorfestival.eu. Klimatski znanstvenici sve češće upozoravaju da bi prosječna globalna temperatura Zemlje u idućim godinama mogla privremeno prijeći 1,5 stupnjeva Celzijusevih iznad predindustrijske razine. Granica od 1,5 stupnjeva postala je jedno od ključnih mjerila u raspravljanju o klimatskim promjenama, jer se daljnjim zagrijavanjem povećaju rizici od toplinskih valova, suša, poplava, gubitaka ledenjaka i pritisaka na ekosustave, ali i promjena u obrascima vremena. Stručnjaci pritom naglašavaju da privremen prijelaz granice od 1,5 stupnjeva nije isto što i trajno zagrijavanje iznad te razine. Klimatski sustav je složen, a zagrijavanje se ne događa jednako u svim dijelovima svijeta. Granica od 1,5 stupnjeva zato nije jedna točka nakon koje nastupa nagli klimatski slom, već pokazatelj da s porastom temperature kumulativni rizici postaju sve veći. Smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetska učinkovitost i širanje obnovljivih izvora energije i prilagodba klimatskim promjenama ostaju među najvažnijim mjerama za ograničavanje posljedica zagrijavanja. Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za potpuni odmah od posla, no čini se da mnogi radnici u Hrvatskoj ni tijekom odmora ne mogu potpuno isključiti. Prema anketi koju je provela Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka koja upravlja portalom Moj posao, čak 82% radnika tijekom godišnjeg odmora prima pozive ili poruke povezane s poslom. A više o tome rekao nam je Alen Mrvac, PR specijalist tvrtke Alma Career Croatia.
2: Rezultati ankete u kojoj je sudjelovalo više od 250 ljudi su pokazali da velik dio radnika u Hrvatskoj ni tijekom godišnjeg odmora ne uspijeva u potpunosti pobjeći od posla. Točnije, čak 31% ljudi, dakle otprilike trećina ispitanika, kaže da ih šef ili kolege tijekom godišnjeg često zovu ili im šalju poruke, a oni se na te pozive i poruke redovito javljaju, odnosno odgovaraju. S druge strane, svaka peta osoba također prima poslovne pozive i poruke tijekom godišnjeg odmora, ali ih uglavnom uspješno ignorira. Budući da nisu dodatno plaćeni za dostupnost tijekom odmora, na propuštene pozive, poruke i mailove odgovorit će tek nakon povratka na posao, odnosno završetka godišnjeg odmora, njihova je poruka. Nešto drugačije iskustvo ima otprilike trećina ispitanika, njih kolege ili nadređeni kontaktiraju samo i isključivo kada je doista hitno i samim time moraju se time tome posvetiti. Dakle, ti pozivi ne stižu bez opravdanog razloga, rezervirani su za iznimne situacije pa se na njih u pravilu odazivaju. I konačno, 18% radnika u Hrvatskoj ima potpuni mir tijekom godišnjeg odmora, barem kada je riječ o poslu. Nekima privatni broj nitko u tvrtki nema, drugi odlaze na kolektivni godišnji, dakle nitko niti ne radi u firmi, te svi odmaraju, a treći su jednostavno postavili jasne granice i svojim kolegama i nadređenim osobama dali do znanja da tijekom odmora nisu dostupni, pa da samim time niti ne pokušavaju ih dobiti.
1: Hvala vam na slušanju ove informativne emisije.
0: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme sutra prevladavat će sunčano, a uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj u prvom dijelu dana s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podnove lebita, mjestimice i jaka s solinim udarima. A u Dalmaciji poslijepodne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Dalmaciji od 30 do 35 stupnjeva.
0: Najbolja domaća glazba uz

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošin.

Dobro večer, lijep pozdrav svima. Evo nas ponovno utorak u 21 sat, vrijeme kad počinje Kultivator, redovita emisija ovog radija. Ostanite s nama ovih sat vremena. Poslije stiže od autora i voditelja Neven Nekić je moje ime. Kultivator ide još jednom reprizna ovaj tjedan u subotu od 17.30. To je ono što obično kažem. A što je to novo u programu? Samo djelomično novo, jer već godinama u ljetnoj špici jedna emisija ide rock'n'roll srcima. Dakle, onima koji nikada nipošto neće izdati i okrenuti leđa rock'n'rollu. Još malo rock'n'roll srca, naziv je večerašnje emisije i nekako mi se to sviđa, koji je otvorio Warren Zevon, kantautor koji je imao i onu drugu divlju rock stranu, ne samo onu oporu baladersku. Pjesma koju je Warren Zevon donio zvala se Ginny Needs a Shooter i nastala je pod čudnim okolnostima, jer ko autor pjesme je nitko drugi nego Bruce Springsteen. Oni Zevon, Ginny Needs a Shooter pisali su na daljinu, a ova izvedba ide sa konceptom albuma Warren Zevona Stand in the Fire, koji bi morali imati svi koji sebe smatraju pravom rock'n'roll publikom. Ako ste odrasli u 70-im u Americi, niste mogli izbjeći michiganske rockere Grand Funk Railroad. Tako je davno zborio jedan kritičar. Grand Funk su bili trio u početku, kritika im nije bila sklona, no albuma su se prodavali u milijunskim nakladama. New Yorkski Shea Stadium Grand Funk su rasprodali brže od Beatlesa. U opusu sastava ima jedan cover Rolling Stonesa Gimme Shelter. Hrabro ću reći da je cover bolji od originala, makar ostao bez glave. No, čujte pa procijenite.

Mark Farner gitara, Mel Schoetzer bass gitara, Don Brewer bubnjevi, činili su Grand Funk Railroad. U Gimme Shelter Brewer i Farner su se natpjevavali, a danas još živa jedna postava Grand Funka sa Brewerom i Schoetzerom koji nose legendu o sastavu po Srednjem Zapadu uglavnom. Ten Years After, sastav iz Nottinghama, Engleska, bili su heroji Woodstocka. Kvartet kojeg je predvodio gitaristička Formula 1 Alvin Lee, a pravi suport bili su Leo Lyons na basu, Chick Churchill klavijature, te Rick Lee za bubnjevima. Rick nije bio ništa u srodstvu Alvinu, čak je Rick nosio ono pravo prezime Lee, dok je Alvin rođen kao Graham Barnes. Za večera sam odabrao jednu pjesmu omiljenu među fanovima, Ten Years After sastava 50,000 Miles Beneath My Brain.

Furiozna vožnja cijelog sastava Ten Years After u 50,000 Miles Beneath My Brain. Pjesma je prvo bila objavljena 1970. na albumu Cricklewood Green. Idemo dalje, na vodstvu su nastupili kalifornijski sastav Kenneth Heath. Kenneth Heath su osnovali dvojica blues entuzijasta 1965. Alan Wilson i Bob Hyde. Uglavnom, Kenneth Heath do 1970. svirali su na svim bitnim rock festivalima. Wilson će preminuti 1970. Bob Hyde 81. Uglavnom, originalna postava imala je lošu karmu. Pjesma koja se uvijek i u nekim kasnim nastupima vezivala i svirali su je Kenneth Heath kao nešto ključno na nastupu, zvala se Bullfrog Blues.

Kenneth Heath iz vremena kad su rock festivali bili nešto poput religioznih obreda, izveli su svoju verziju starog bluza pjesme Bullfrog Blues. Nekako ovo vrijeme 2023. koncem kolovoza zapalio sam u Ljubljanu na koncert svojih ljubimaca njujorških mistika Blue Oyster Cult. Naravno da sam tada cijeli jedan kultivator pripovjedao o koncertu Blue Oyster Culta, mada su od originalnih članova tu ostali samo Eric Bloom i gitaristički killer Buck Dharma. No i ostali, Richie Castellano, Jules Radino i Danny Miranda, već preko 20 godina sviraju sa ostarjelim dvojcem. Davno su ostali dani kad su Blue Oyster Cult bili na vrhuncu, to su bile 70. sa onim laserskim showima, kad su jedno vrijeme koncerte započinjali sa Are You Ready to Rock?

mistično okultno, ali nada se rockerski Blue Oyster Cult, Are You Ready to Rock, s albuma Spectres 1977. A pravih onih survivora, preživelih, je osebujni gitarist predanog zvuka Robin Trower. Započeo je lokalnim Paramountsima u okolici Londona, koji su pak bili embrio onog što će postati Procol Harum, s kojima će Trower svirati do 1971. kad će se miroljubivi odvojiti od sastava tog matičnog, recimo tako, Procol Harum, i započeti solo karijeru sa velikim uspjehom u Americi tijekom 70-ih. Majstor rada na gitarističkim pedalama i efektima, često nepravedno podcjenjivan kao klon Jimi Hendrixa, Trower je pak izgradio kultni status da bi mi čuli Day of the Eagle, pjesmu koja definira svog autora u 100% iznosu.

Roman Trower u standardnoj za njega trio formaciji sa Regis Doreom na bubnjima i Jim Dewarom, momkom iz Glasgowa, koji je osim bas gitare bio vokalist u triju Robina Trowera. Pjesma je bila Day of the Eagle sa najpoznatijeg Trowerovog albuma Bridge of Sighs. Moja glas za rock koncertima trebala je biti koliko toliko utažena najavom nastupa Neil Younga u Udinama. Proljetos je najavljen termin od 27. okolica Udina, no Young je ubrzo otkazao svoju euroturneju i moja glas se sve dalje proteže i nastavlja. Kanadski kant-autor utjecao je na sve od songwritera do grunge-a, od ekologije do svjetske zdravstvene organizacije, aktivizam u svakom pogledu, a Youngovu rockersku pravovjernost testirat ćemo sa Falling From Above.

0: Falling from Above sa koncept albuma Neila Younga Greendale. Ian Hunter, još jedan preživjeli vremešni rocker duge karijere, rođen prije 87 godina. Koncertno je bio aktivan do COVID pandemije, ali studijski se još nije umirovio i posustao. Čovjek iza tamnih naočala nije se štedio i mnogi ga povezuju sa Mod Hoople, no i njegov solo rad iznjedio je niz odličnih pjesama. Bilo karijeri Iana Huntera uspona i padova, ali uvijek je bio čvrsto na zemlji, uvijek bi isplivao, pa tako i 1981. kad ga je Novi Val nije mimo išao, te on je snimio album Short Back and Sides uz neizbježnog Mick Ronsona, a producent je bio Mick Jones iz sastava Clash. Kažem, a Mick Ronson je duše obilježio znatan dio karijere Iana Huntera, pa i dvije godine kasnije, 83. kad su u New Yorku izveli udarnu stvar tog citiranog albuma Short Back and Sides, Central Park and West.
1: This is called Central Park and West.

0: do that later.
1: Central Park Invest, Iana Huntera, koja je u svojoj kodi prizivala jedan drugi bezvremenski rock klasik All the Young Dudes. Emisija sa Rock'n'Roll srcima bliži se kraju i ovog ljeta morali smo nastaviti sa tradicijom davno započetom u Kultivatoru. Poslije na redu bit će Endless Boogie, brooklinski stone rock sastav koji su krenuli kad je frontman Paul Major imao već 50 godina, a ovi njujorški rockeri i 20 godina već i nešto preko toga polako guraju svojim glasnim i minimalističkim zvukom istovremeno, minimalizam kad je akordna progresija posrijedi. Vokal Paula Majora Guardian je opisao kao pola puta između John Lee Hookera i Captaina Beefhearta, a sam Major prošao bi izgledom kao brat ili barem kao rođak jednog Iggy Popa. No zato su tu Endless Boogie da nas izvedu iz ovog kultivatora pjesmom Smoking Figs in the Yard i to bi bilo sve za večeras.
2: In the backyard we're gonna have some party time, don't you know, we're gonna get down real fine. Yes, we are.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Hej, slušaj dalje.
5: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Izgubljeni leća.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina i vi slušate vijesti. U Osoru sutra završavaju 51. osorske glazbeni večeri, a završni koncert donosi nastup Stefana Milenkovića, Monike Leskovar i festivalskog gudačkog ansambla. Riječ je o završnici festivala koji je ove godine donio brojne koncerte istaknutih domaćih i međunarodnih glazbenika, uključujući i veliki koncert Ive Pogorelića. Festival se održava od 20. srpnja, a sutrašnji koncert bit će njegovo posljednje glazbeno događanje ovogodišnjeg izdanja. Završni koncert održat će se sutra u nedjelju 23. kolovoza s početkom u 21 sat u Osorskoj ekskatedrali, a ulaznice su dostupne na osorfestival.eu. Klimatski znanstvenici sve češće upozoravaju da bi prosječna globalna temperatura Zemlje u idućim godinama mogla privremeno prijeći 1,5 stupnjeva Celzijusevih iznad predindustrijske razine. Granica od 1,5 stupnjeva postala je jedno od ključnih mjerila u raspravljanju o klimatskim promjenama, jer se daljnjim zagrijavanjem povećaju rizici od toplinskih valova, suša, poplava, gubitaka ledenjaka i pritisaka na ekosustave, ali i promjena u obrascima vremena. Stručnjaci pritom naglašavaju da privremen prijelaz granice od 1,5 stupnjeva nije isto što i trajno zagrijavanje iznad te razine. Klimatski sustav je složen, a zagrijavanje se ne događa jednako u svim dijelovima svijeta. Granica od 1,5 stupnjeva zato nije jedna točka nakon koje nastupa nagli klimatski slom, već pokazatelj da s porastom temperature kumulativni rizici postaju sve veći. Smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetska učinkovitost i širenje obnovljivih izvora energije i prilagodba klimatskim promjenama ostaju među najvažnijim mjerama za ograničavanje posljedica zagrijavanja. Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za potpuni odmah od posla, no čini se da mnogi radnici u Hrvatskoj ni tijekom odmora ne mogu potpuno isključiti. Prema anketi koju je provela Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka koja upravlja portalom Moj posao, čak 82% radnika tijekom godišnjeg odmora prima pozive ili poruke povezane s poslom. A više o tome rekao nam je Alen Mrvac, PR specijalist tvrtke Alma Career Croatia.
2: Rezultati ankete u kojoj je sudjelovalo više od 250 ljudi su pokazali da velik dio radnika u Hrvatskoj ni tijekom godišnjeg odmora ne uspijeva u potpunosti pobjeći od posla. Točnije, čak 31% ljudi, dakle otprilike trećina ispitanika, kaže da ih šef ili kolege tijekom godišnjeg često zovu ili im šalju poruke, a oni se na te pozive i poruke redovito javljaju, odnosno odgovaraju. S druge strane, svaka peta osoba također prima poslovne pozive i poruke tijekom godišnjeg odmora, ali ih uglavnom uspješno ignorira. Budući da nisu dodatno plaćeni za dostupnost tijekom odmora, na propuštene pozive, poruke i mailove odgovorit će tek nakon povratka na posao, odnosno završetka godišnjeg odmora, njihova je poruka. Nešto drugačije iskustvo ima otprilike trećina ispitanika, njih kolege ili nadređeni kontaktiraju samo i isključivo kada je doista hitno i samim time moraju se time tome posvetiti. Dakle, ti pozivi ne stižu bez opravdanog razloga, rezervirani su za iznimne situacije pa se na njih u pravilu odazivaju. I konačno, 18% radnika u Hrvatskoj ima potpuni mir tijekom godišnjeg odmora, barem kada je riječ o poslu. Nekima privatni broj nitko u tvrtki nema, drugi odlaze na kolektivni godišnji, dakle nitko niti ne radi u firmi, te svi odmaraju, a treći su jednostavno postavili jasne granice i svojim kolegama i nadređenim osobama dali do znanja da tijekom odmora nisu dostupni, pa da samim time niti ne pokušavaju ih dobiti.
1: Hvala vam na slušanju ove informativne emisije.
0: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme sutra prevladavat će sunčano, a uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj u prvom dijelu dana s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podnove lebita, mjestimice i jaka s solinim udarima. A u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Dalmaciji od 30 do 35 stupnjeva.
0: Radio Lošinj.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ja sam Katarina i vi slušate vijesti. Klimatski znanstvenici sve češće upozoravaju da bi prosječna globalna temperatura Zemlje u idućim godinama mogla privremeno prijeći 1,5 stupnjeva Celzijusevih iznad predindustrijske razine. Granica od 1,5 stupnjeva postala je jedno od ključnih mjerila u raspravljanju o klimatskim promjenama, jer se daljnjim zagrijavanjem povećaju rizici od toplinskih valova, suša, poplava, gubitaka ledenjaka i pritisaka na ekosustave, ali i promjena u obrascima vremena. Stručnjaci pritom naglašavaju da privremen prijelaz granice od 1,5 stupnjeva nije isto što i trajno zagrijavanje iznad te razine. Klimatski sustav je složen, a zagrijavanje se ne događa jednako u svim dijelovima svijeta. Granica od 1,5 stupnjeva zato nije jedna točka nakon koje nastupa nagli klimatski slom, već pokazatelj da s porastom temperature kumulativni rizici postaju sve veći. Smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetska učinkovitost i širenje obnovljivih izvora energije i prilagodba klimatskim promjenama ostaju među najvažnijim mjerama za ograničavanje posljedica zagrijavanja. Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za potpuni odmah od posla, no čini se da mnogi radnici u Hrvatskoj ni tijekom odmora ne mogu potpuno isključiti. Prema anketi koju je provela Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka koja upravlja portalom Moj posao, čak 82% radnika tijekom godišnjeg odmora prima pozive ili poruke povezane s poslom. A više o tome rekao nam je Alen Mrvac, PR specijalist tvrtke Alma Career Croatia.
2: Rezultati ankete u kojoj je sudjelovalo više od 250 ljudi su pokazali da velik dio radnika u Hrvatskoj ni tijekom godišnjeg odmora ne uspijeva u potpunosti pobjeći od posla. Točnije, čak 31% ljudi, dakle otprilike trećina ispitanika, kaže da ih šef ili kolege tijekom godišnjeg često zovu ili im šalju poruke, a oni se na te pozive i poruke redovito javljaju, odnosno odgovaraju. S druge strane, svaka peta osoba također prima poslovne pozive i poruke tijekom godišnjeg odmora, ali ih uglavnom uspješno ignorira. Budući da nisu dodatno plaćeni za dostupnost tijekom odmora, na propuštene pozive, poruke i mailove odgovorit će tek nakon povratka na posao, odnosno završetka godišnjeg odmora, njihova je poruka. Nešto drugačije iskustvo ima otprilike trećina ispitanika, njih kolege ili nadređeni kontaktiraju samo i isključivo kada je doista hitno i samim time moraju se time tome posvetiti. Dakle, ti pozivi ne stižu bez opravdanog razloga, rezervirani su za iznimne situacije pa se na njih u pravilu odazivaju. I konačno, 18% radnika u Hrvatskoj ima potpuni mir tijekom godišnjeg odmora, barem kada je riječ o poslu. Nekima privatni broj nitko u tvrtki nema, drugi odlaze na kolektivni godišnji, dakle nitko niti ne radi u firmi te svi odmaraju, a treći su jednostavno postavili jasne granice i svojim kolegama i nadređenim osobama dali do znanja da tijekom odmora nisu dostupni, pa da samim time niti ne pokušavaju ih dobiti.
1: Hvala vam na slušanju ove informativne emisije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
3: Vrijeme sutra prevladavat će sunčano, a uglavnom u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj u prvom dijelu dana s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno velebita mjestimice i jaka s solinim udarima. A u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Dalmaciji od 30 do 35 stupnjeva.
0: Radio Lošinj.
4: Evo jedan getanje.

jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav

0: Ovo je super i sad za kraj najjače.
1: Još jedan.
0: Ajmo još

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ja sam Katarina i vi slušate vijesti. Klimatski znanstvenici sve češće upozoravaju da bi prosječna globalna temperatura zemlje u idućim godinama mogla privremeno prijeći 1,5 stupnjeva Celzijusevih iznad predindustrijske razine. Granica od 1,5 stupnjeva postala je jedno od ključnih mjerila u raspravljanju o klimatskim promjenama, jer se daljnjim zagrijavanjem povećaju rizici od toplinskih valova, suša, poplava, gubitaka ledenjaka i pritisaka na ekosustave, ali i promjena u obrascima vremena. Stručnjaci pritom naglašavaju da privremen prijelaz granice od 1,5 stupnjeva nije isto što i trajno zagrijavanje iznad te razine. Klimatski sustav je složen, a zagrijavanje se ne događa jednako u svim dijelovima svijeta. Granica od 1,5 stupnjeva zato nije jedna točka nakon koje nastupa nagli klimatski slom, već pokazatelj da s porastom temperature kumulativni rizici postaju sve veći. Smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetska učinkovitost i širanje obnovljivih izvora energije i prilagodba klimatskim promjenama ostaju među najvažnijim mjerama za ograničavanje posljedica zagrijavanja. Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za potpuni odmah od posla, no čini se da mnogi radnici u Hrvatskoj ni tijekom odmora ne mogu potpuno isključiti. Prema anketi koju je provela Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka koja upravlja portalom Moj posao, čak 82% radnika tijekom godišnjeg odmora prima pozive ili poruke povezane s poslom. A više o tome rekao nam je Alen Mrvac, PR specijalist tvrtke Alma Career Croatia.
2: Rezultati ankete u kojoj je sudjelovalo više od 250 ljudi su pokazali da velik dio radnika u Hrvatskoj ni tijekom godišnjeg odmora ne uspijeva u potpunosti pobjeći od posla. Točnije, čak 31% ljudi, dakle otprilike trećina ispitanika, kaže da ih šef ili kolege tijekom godišnjeg često zovu ili im šalju poruke, a oni se na te pozive i poruke redovito javljaju, odnosno odgovaraju. S druge strane, svaka peta osoba također prima poslovne pozive i poruke tijekom godišnjeg odmora, ali ih uglavnom uspješno ignorira. Budući da nisu dodatno plaćeni za dostupnost tijekom odmora, na propuštene pozive, poruke i mailove odgovorit će tek nakon povratka na posao, odnosno završetka godišnjeg odmora, njihova je poruka. Nešto drugačije iskustvo ima otprilike trećina ispitanika, njih kolege ili nadređeni kontaktiraju samo i isključivo kada je doista hitno i samim time moraju se time tome posvetiti. Dakle, ti pozivi ne stižu bez opravdanog razloga, rezervirani su za iznimne situacije, pa se na njih u pravilu odazivaju. I konačno, 18% radnika u Hrvatskoj ima potpuni mir tijekom godišnjeg odmora, barem kada je riječ o poslu. Nekima privatni broj nitko u tvrtki nema, drugi odlaze na kolektivni godišnji, dakle nitko niti ne radi u firmi, te svi odmaraju, a treći su jednostavno postavili jasne granice i svojim kolegama i nadređenim osobama dali do znanja da tijekom odmora nisu dostupni, pa da samim time niti ne pokušavaju ih dobiti.
1: Hvala vam na slušanju ove informativne emisije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
3: Vrijeme sutra prevladavat će sunčano, a uglavnom u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj u prvom dijelu dana s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podnove lebita, mjestimice i jaka s solinim udarima. A u Dalmaciji poslijepodne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Dalmaciji od 30 do 35 stupnjeva.
0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam koliko je to veliko.
6: Arrivederci, a risentirci.